こと、それはミニスカート、それはプラネタリウム、それはヨハン・シュトラウス、それはピカソ、それはアルプス、すべての美しいものに出会うということ、そして隠された悪を中

0: 方向音痴がワインとケーキ持ってばあちゃんち。ついて鳴らしたチャイムをフェイクで指紋認証は2秒で1。ドアを蹴破り部屋見渡したら思い切り怪しい気配を察知。
1: はい、ちょっと待って、これやってんな、完全にやっちゃってんな。どっからどう見たってこればあちゃんじゃなくて狼じゃん。バレてんぞバレてんぞ、これ完全にバレてんぞ。1ミリも似てねえかんな。さすがにこれ騙そうってのは調子良すぎないが大丈夫か。

装特殊メイクからドンキで売ってるパーティーグッズ、何でもいいけど大事なのはまず気持ちだよね。騙す気あるの？確かにそうだな、その努力は認めてあげよう。リスクも背負ってる、腹も減っててこれっきゃないって思ったんだろうな。そらしゃあなしか。でもこれじゃあさすがに通用しないよね。業界厳しいからさ。子供の私も二度見したね、動揺の中で動揺したね。腹いっぱい食ってもいいけどその分働かなきゃ詐欺だよな。今日は反省して次頑張ろうな。多分今日が最後だけどな。